0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu zuhur bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu zuhur daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes Rakita Gigbot Drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, So Sausa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Peruntukan RM400 juta ringgit kepada Dewan Bandaraya Kuala Lumpur iaitu DBKL menerusi Belanjawan 2027 perlu dimanfaatkan secara bersasar bagi memastikan pembangunan kawasan hijau dan kemudahan awam dapat meningkatkan kesejahteraan serta kualiti hidup warga kota. Profesor Dr. Mela Sutra Mat Dali daripada Jabatan Perancangan Bandar dan Wilayah Fakulti Alam Bina Universiti Malaya berkata, peruntukan itu berpotensi menjadikan ibu negara sebagai sebuah bandar yang lebih lestari, inklusif dan berdaya huni. Beliau juga berkata usaha membujukkan 48 hektar kawasan hijau baharu, memulihara taman sedia ada serta menaik taraf kemudahan awam dan perumahan rakyat menunjukkan bahawa pembangunan bandar perlu turut mengutamakan kualiti hidup penduduk, bukan sekadar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan fizikal. Sekian saja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan kita. Muzik lain, fikiran lain. Wow.

0: Sekarang telah masuk waktu solat fardu asar bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

driver dekat highway tu. Najimat RM sanggup bahayakan diri sendiri dan orang lain. Tak malu ke lari daripada bayar tol? Ha? Handsome-handsome ajak awak keluar tapi cucuk kereta depan sebab tak nak bayar tol. Kalau betul handsome, semak baki kad dan top up sebelum keluar. Jadi pengguna jalan raya yang bijak dan bertanggungjawab. Atta dan Rakita nak ingatkan, jangan lari daripada bayar tol. Hormati peraturan, selamatkan perjalanan.

0: Pelanggan duk compare harga. Susah nak close sales dalam YTJT. Pakar bisnes berpengalaman kongsi seni menarik minat pelanggan dan menangi rundingan. Tips yang anda boleh guna terus hari ini juga. Bukan teori kosong tapi ilmu praktikal. Terus dari pengalaman sebenar. Inilah rakan niaga bisnes orang muda di YTJT. Yang tak tahu jadi tahu. Setiap Selasa jam 5 petang hanya di Rakita. Muzik lain, fikiran lain, bisnes pun lain. Rakita Gig Bot Drop. Whatever Works presents The Good Room Fest bersama Eva, Pinstripes, So Sausa, Daudi, Blue Nanyong dan ramai lagi. 31 Oktober ke 1 November dari jam 6 petang di Whatever Works Coffee Datuk Keramat. Semoga korang drive safely ke venue guys. Info lanjut di media sosial Rakita. Berita Rakita.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Heidi melaporkan berita untuk jam ini. Kerajaan memperuntukkan pelaburan RM5 bilion bagi memperkukuh ketersambungan internet negara menerusi projek jalinan digital negara iaitu Jendela, selain lebih RM130 juta ringgit untuk menyokong industri kreatif tempatan di bawah Belanjawan 2027. Kementerian Komunikasi dalam kenyataan hari ini memaklumkan pelaburan itu merangkumi peluasan liputan 4G ke semua kampung orang asli selain usaha memperluas rangkaian infrastruktur telekomunikasi di seluruh negara. Dalam pada itu, kerajaan memperuntukkan RM142 juta bagi memperhebat Pusat Sebaran Maklumat Nasional iaitu NADI yang turut menyokong usaha memperluas akses maklumat kepada masyarakat. Bagi memperkukuh keselamatan cyber, kempen internet selamat akan dilaksanakan di semua sekolah dengan tumpuan kepada usaha menangani buli cyber dan eksploitasi kanak-kanak. Kementerian Komunikasi juga menyatakan pelaksanaan inisiatif berkenaan dapat meningkatkan ketersambungan komunikasi, literasi digital serta hasil industri kreatif yang berkualiti. Sekian sahaja laporan berita yang disunting daripada Bernama. Teruskan mendengarkan Rakita. Muzik lain, fikiran lain.

0: waktu solat fardu maghrib bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu maghrib daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

0: Sekarang telah masuk waktu solat Fardu Isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat Fardu Isyak daripada kami di Rakita.
1: Allahu Akbar, Allah.

Sekarang telah masuk waktu solat fardu subuh bagi Kuala Lumpur dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada kami di Rakita. Allah.

0: My Sukan Corner, athlete yang menyertai Ironman, Aimi Iwasaki.
1: Actually, back to basic, which is my roots. Saya mengetahui itu sukan ni dan reason saya participate pun adalah community tersendiri.
0: Okay.
1: Community yang saya pun tak tahu kewujudan. Community yang sangat supportive.
0: Mm-hmm.
1: And then they were like, "Eh, Aimi, join." Dia, senang cakap racun lah.
0: Racun.
1: Aimi, try lah. And then dia kata, janji ada basikal? Janji, okay, boleh sim ke tak? Boleh. Lari. Sikit-sikit boleh lah. Okay. Cara jalan pun tak salah.
0: Okay.
1: Tak ada masalah. So, saya rasa macam tu lah saya start. Tu pun saya tahu sukan ni sangat mahal.
0: Okay.
2: Sangat mahal eh?
1: Sangat mahal.
2: Okay.
0: Daripada segi?
1: Equipments and then okay. Your...
3: Suka saja dah apa tu.
1: Pemakanan kita pun macam terjaga. Okay. Harus terjaga supaya kita...
2: Kena jaga pemakanan. Okay.
1: Because it's a very risky sport. Mm-hmm. Sebab you akan over training and then you are over pushing. So, that's the case. And then also it's a lifestyle. Makanya most of our contribution in finance ke apa pun semua kepada
2: sukan tu.
1: Okay. So that's why dia mahal. Participation okay. Pun
4: saksikan video penuh sekarang